Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku

0: cesti.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Informacije su koje stižu iz Bihanka. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Izdvaja se za danas najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, zatim Tuzla Simin Han, Srebrenik. Mole se učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na ovim navedenim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu BiH, na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je jutarnja hronika.
2: Bonsoir, mon amour. Je vais te raconter. L'histoire de l'amour. Je veux que tu rêves de

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Oni su ponos nacije s tri medalje oko vrata s evropskog prvenstva. BH paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić stigli su u Bosnu i Hercegovinu.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Voljeti. Ja volim to ime.
1: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da mi znaš da te volim.
2: A u nastavku našeg jutra aktuelne najave događaja i dopisničke priče od 16. do 22. septembra građani

0: rijetka zemlja gdje je zakonom o zdravstvenom osiguranju teret na bolovanja na račun poslodavca 42 dana. U Evropi imamo samo tri zemlje.
1: Evidentno je da postoji zloupotreba bolovanja.
0: Da.
1: Kako je spriječiti?
0: Pa evo, mi smo pokrenuli inicijativu, prva je ova uredba o kriterijima postupci za utvrđivanje privremene sposobnosti za rad, druga jeste zakon o zdravstvenom osiguranju i tu smo bili isto tako vrlo pragmatični kao inače, ostavili smo prostora resornom ministarstvu jer je to malo šira reforma, nažalost ta reforma traje preko 10 godina pa nismo opet uvjereni da će se nešto spektakularno desiti, ali definitivno mogu najaviti da od svojih zahtjeva nećemo odustati, da ćemo u narednom periodu biti još aktivniji po pitanju zahtjeva vezani za izmjenu zakona o zdravstvenom osiguranju.
1: Želim vam postaviti još jedno pitanje iz ovog, ja sam to tako pripremio i nazvao bloka, šta poslodavci očekuju od vlasti. Zašto insistirate na priči o PDV-u, dakle plaćanje PDV-a po naplaćenoj, a ne po izdatoj fakturi? Zašto je to toliko važno za poslodavca?
0: Pa ja ću reći da je to opšte društveni interes. Vidite, nažalost u Bosni i Hercegovini PDV plaćate po izdatoj fakturi i u vrlo neravnopravan i neizvjesnost dovodite pogotovo male obrte koji moraju platiti PDV na nenaplaćenu fakturu. Mi smo insistirali da se pomjeri termin od 10. do 30. Šta je suština? Suština jeste poboljšanje cash flowa kompanija, privatnih poduzetnika, jeste stvaranje obrtnog kapitala koji će se iskoristiti za reinvestiranje, ulaganje u modernu tehnologiju, digitalizaciju i sve ono što će podići produktivnost te kompanije.
1: Šta je garancija, gospodine Miširoviću, da ukoliko se ispune svi ovi, bar ove koje smo nabrali zahtjevi, vaši, da će radnicima biti bolje, da će građanima biti bolje? Poslodavcima bi trebalo biti bolje.
0: Pa poslodavcima ne može biti bolje ako nije bolje njihovim radnicima. I to stalno ponavljam, generalno nema više zadovoljnog poslodavca bez zadovoljnih zaposlenika. Nije više dovoljno da dobru platu, dovoljno učiniti puno toga, zadržati zaposlenika, stvoriti ugodan poslovni ambijent i sve ostalo. Šta je garancija? Garancija jeste konkurentnost. Garancija jeste opstanak na tržištu, jeste plasman, jeste profit. Realni sektor se bori za profit, a profita neće biti ako ne stvorimo kvalitetni poslovni ambijent unutar njega i poboljšamo životni standard naših zaposlenika, kompletnog društva. Generalno moramo povećati potrošnju.
1: Kad govorite o zaposlenicima, paradoks je neke informacije koje mi novinari čujemo. Poslodavci traže radnu snagu, nema radne snage, zapošljavaju se strana radna snaga, treba da se zapošljava, dakle da neko ne pomisli da je protiv toga. Ali na biro za zapošljavanje imate po 200.000 ljudi koji su nezaposleni.
0: Pa evo, sami ste rekli paradoks, zvuči nevjerovatno.
1: Je li ljudi sa biroa za zapošljavanje neće, ne žele da rade, ne žele preko aplikaciju, u čemu je problem?
0: Problem je u još jednoj inicijativi, a to je posredovanje u zapošljavanju, odnosno zakon o posredovanju u zapošljavanju. Znači, znate da insistiramo na kvalitetnijem uređenju kompletnog procesa posredovanja u zapošljavanju, evidencije traživoca posla, odvajanja aktivnih od neaktivnih traživoca posla i na kraju krajeva stvaranje realne slike tržišta rada. Šta je najveći paradoks? Pa upravo tih 248.000 nezaposlenih koji realno gledajući po našoj procjeni aktivnih traživaca posla nema više od 50.000 KMO-a. I sad se vratimo na ono zdravstveno osiguranje. Znači svi znamo, evo kad tražite sebi zaposlenika, da većina njih je vani. Znači tu su još ostali prijavljeni, ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, ali nažalost nisu u Bosni i Hercegovini. Mislim da to nije interes ni poslovne zajednice, ni bilo kojih stanovnika Bosne i Hercegovine.
1: Kako onda komentirate nekad neke ocjene ili stavove koje možemo čuti u javnom prostoru, da je razlog što su plate kod poslodavaca male?
0: pa vidite, plata ima i ovakvih i ovakvih, ali nikad još nismo čuli da je zaposlenik i zadovoljan platom, ali to apsolutno individualno pravo svakog od nas. Ja mogu tvrditi da, i vratit ću se i ponovit ću ono što sam malo prije rekao, nema zadovoljnog poslodavca bez zadovoljnog zaposlenika. Imamo izuzetno dobrih poslodavaca i ne trebamo generalizirati. Tržište jednostavno je dovelo u poziciju i mogu reći u povlašteni položaj zaposlenike. Možda poslodavci jesu krivi zašto se to desilo jer nisu reagovali na vrijeme. Sad plaćaju ceh te svoje isto možda inertnosti i pravovremene reakcije. Plata jeste mala u kontekstu svega onog što za platu možemo sebi priuštiti. Jednostavno rast cijena i svega onog što nam dolazi iz globalne ekonomije jeste glavni izazov, da plata još uvijek, bez obzira koliko rasta, ne prati stvarni rast potrošačkih cijena, onda tu dolazimo do izazova koliko je to stvarno korektna plata za normalan život.
1: Iskreno, koliko rast cijena naftnih derivata utječe na cijenu životnih namirnica? Svaki put kad poskupi gorivo, imamo poskupljenje ostalih životnih namirnica.
0: Pa definitivno utiče. Definitivno utiče, sigurno ne proporcionalno, cijena rasta goriva jednako je cijena rasta životnih namirnica, evo konkretno koje su najzanimljivije vjerovatno i našim slušalcima. Vidite, gorivo jeste u cijeni svakog proizvoda, jer ne postoji proizvod koji vi proizvodite da ga ne trebate dovesti do neke pozicije i jednostavno tema je samo koliko koja branša i koliko je udio goriva u strukturi troška, transportni troškovi, normalno prevoznici, taksisti i svi oni koji ovise o transportu brze pošte, tu je utjecaj goriva sigurno nadprosječan, ali u svim ostalim artiklima jeste. Problem jeste ako cijena goriva dugo vremena ili duži vremenski period je visoka, onda se ona definitivno negativno odražava na cijenu svih ostalih proizvoda.
1: Ne želim ovo preskočiti, pitanje i temu, a upravo je vezano i za radnu snagu i za zaposlenost i tako dalje. A to su i poslodavci nekoliko puta apostrofirali. Zašto naše obrazovanje nije usklađeno sa potrebama tržišta rada? To je već decenijama tako.
0: Apsolutno ste u pravu. Nažalost, obrazovni sistem ne analizira tržište, ne prati potrebe tržišta i ne produkuje kadar koji je potreban poslovnoj zajednici. Svi znamo koliko je deficitarnog kadra u građevinarstvu, u turizmu, u trgovini. Jednostavno, mi do takvih ljudi ne možemo doći. I nažalost, iz godine u godinu to je sve veći izazov. Bez obzira koliko mi, evo vidite, agitujemo promjenu obrazovnog sistema, nismo uspjeli i mogu reći da se tu skoro pa ništa ne dešava, bez obzira na ogromne inicijative udruženja poslodavaca, dualno obrazovanje, projektne timove i sve ostalo, tu nismo napravili skoro pa nikakav iskorak.
1: Zašto?
0: Jednostavno, opet dolazimo do one volje, dolazimo do tog da trebamo se sjest, razgovarat, pričat argumentima, a ne populizmom, i kad budemo se sjeli za sto i stavili sve ono što trebamo razmotriti, ja vjerujem da ćemo doći do rješenja na kraju i do nečeg što će svima nama biti boljitkom.
1: Zašto privrednici često govore o tome da je slaba konkurentnost? Kako je učiniti jakom? Kad sve imamo ove probleme iza o kojima smo govorili.
0: Vidite, konkurentnost je nešto što je naša budućnost. Nažalost, visoki troškovi poslovanja, niska produktivnost, pa mogu slobodno reći i u većini kompanija nizak tehnološki nivo i stare metode, zastarjele metode organizacije rada. Jednostavno, moramo poboljšati poslovni ambijent, moramo pratiti tehnološki razvoj, nove tehnologije i podići produktivnost. Produktivnost u Bosni i Hercegovini je daleko ispod produktivnosti Evropske unije, čak ima nekakvih pokazatelja da je to 1:4. Znači, ako je naš radnik za sat vremena proizvede 100 komada, u Evropi proizvede 400 komada, i samim time vam je jasno da vi sa takvim odnosom ne možete biti konkurentni. Konkurentnost se, nažalost, na domaćem tržištu odražava i na visoku cijenu nekih artikala. Znači, jednostavno, kroz konkurentnost moramo povećati ponudu i moramo sniziti troškove.
1: Siva ekonomija i malo prije ste spomenuli minimalna plata.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona sada.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj jedan.
3: Dobar vam dan. Još jedan u nizu ponedjeljaka koji su nam mrski. Iz ko zna kojeg razloga. Zapravo mrski su nam iz tih nametnutih društvenih normi u kojima je neko nekad rekao da nam je to nakon vikenda teško ići u školu, na posao, na fakultete. Nevezano jesu li ovi regularni ili ovi na kojima se kupuju ispiti i diplome. Doduše, istina za volju, ovi takozvani kupovni fakulteti jesu malo na udaljenijim destinacijama, pa bi se zato i moglo naći opravdanje. Ali kad je znanje u pitanju, onda ne treba čovjeku ništa da je teško. Sve u svemu, robovi smo navika, društvenih normi i vrlo rado ponavljamo radnje koje vidimo. To vam je otprilike kao i sa zijevanjem. Znate ono, kad jedno zijevne, pa onda svi krenu redom. Evo jutro su u tramvaju, jedna gospođa je zijevnula, ali baš ono ošćaraju se spava. I onda je krenula jedna za drugim sve do vozača tramvaja. I evo, dok pričam o ovome, i Almir Hadžmović, naš tonski realizator, zijeva.
4: Spustite u ruku sustava, ja vam radala s fokus do 15. Sad zijevaju.
3: Zoster, Zoster, Zoster, ovo je nešto kasnije, nemoj, ba, ne zjevaš, ba, zjevaš.

Eto, pored društvenih normi imamo problemi sa tehnikom, tako da ja skinim jednu pjesmu, ono fino piše Zoster, zjeva mi se, a ono otpjeva nešto što je trebalo ići kasnije. Tako da, jel, ako već radimo se te stvari kakve radimo, onda zamislite da je sad svirao Zoster, zjeva mi se, da bi ovu pjesmu mogao

a majmun radi što majmun vidi. E sad tu dođemo do nečega meni vrlo zanimljivoga, o čemu sam razmišljao, zbog čega sam i krenuo sa ovim majmunisanjem na početku današnje emisije. To što majmun imitira nije dokaz gluposti, nego je po meni to zapravo dokaz njegove inteligencije, jer imitacija zahtjeva nekoliko sposobnosti koje nisu nimalo trivialne. O tome bi mogli glumci govoriti jer oni se bave tim stvarima i bio je jedan prilog koji sam zaboravio ponijeti od kuće, jednak sam ponio jedan pogrešan pa ćete ga slušati sutra u emisiji. A dobro, šta? Ima čovjek godina, zaboravi se, uzme se pogrešno. Dobro je dok ne uzmem pogrešne terapije. E sad, opažanje. Dakle, moraš uočiti šta drugi radi, razumijevanje tuđe radnje, dakle razlikovati bitno od nebitnog, pamćenje, to je ovo o čemu vam pričam, zadržati viđeni obrazac, motorička kontrola, dakle reprodukovati ga vlastitim tijelom, dakle kad vidite šta, kad neko nešto radi pa ga moraš izimitirati, dakle pokupiti se, učenje, shvatiti da ono što drugi radi može biti korisno i tebi. Kod nekih primata imitacija je veoma razvijena, a ono majmuni sve imitiraju zapravo je ljudska metafora, izraz majmunisati ili ponašati se kao majmun dobio je pogrdno značenje, pa smo od jedne stvarne osobine napravili sinonim za bezumno kopiranje. Ironija je što je ljudska civilizacija ogromnim dijelom zasnovana upravo na imitaciji. Ali ako prihvatimo kao da smo mi inteligentnija bića od životinja, pa samim tim i majmuna, onda bi se moglo reći da nije glup onaj koji imitira. Glup je onaj koji imitira, a ne zna zašto. E, o tome sam razmišljao jutros zijevajući u tramvaju. I logično, gdje su majmuni, tu su i banane. A jednu imam za pojesti nakon što odradim emisiju.

ima tu ih ima, kad je zima brzo trulje ova roba, dete može da je proba, takve su banane! Zeleno je prava boja, neke dire van iz stroja, ali kad su sasvim žute, one nisu više kruke, smeđa boja nije prava, može

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

ja pjevam, 14:24, dolazi do malog tumbanja onoga što sam pripremio, ali nećete ostati uskraćeni za bilo šta iz razloga što Mjau mi je rekao, došli šefca malo prije da kaže, vidi, obrati pažnju, nema da se zezaš, u 14:35 ide obavezana o politički marketing i to mora ići. I šta ti sad? Šuti i povinuj se, pretumbaj sve što si zamislio. E sad, mislio sam da li da rizikujem pa da to krenem u to što sam pripremio pa da rizikujem, a onda kontam bolje ti je ne rizikuj, bolje ne bio, trebaš na godišnji, što treba da ti uskrate, godišnji ili da koji iz BHRT-a ti ne daju platu, da ti ne uvežu staž ili da ti ne znam ti nija šta. Zato ćemo preskočiti ono što sam planirao pa ćete to dobiti nakon političkog marketinga, onako nema ništa što ja pričam. Pričam veze sa politikom. Radim neobavezne, vesele stvarčice koje su onako za osmijeh na lice i tako dalje. I zato ću vam predstaviti jednu novu stvar.

0: mašini, vidi me, vidi me. A? Sve sam sredila. Pravim i avatara, ja uploadujem sve. Samo sam lepe slike izdvojila i oni naprave svi isto kao ja, nema razlike, ludilo da vidiš.
1: Tako da, eto,
0: bit ću tu, sine, ako me ne bude više. A bit će me, sine. Pa me drži na komodi i upali da i ja pričam sa vama kad budete ručali zajedno. A ručajte zajedno, to je lepo. I upali i mene da dam mudri savjet. Da vidimo i čukun unuci, praunuci, čukun unuke, koja je njihova baba bila. Da budem tu sa vama još. I još. I još, sine.

Upali sine i mene da budem sa vama, da podsjetim na vreme, da vam kažem šta su boli, užitak i bol. Pleasure and pain, plaisir et douleur, mon fils. I tako to. Taj budući svet rađa novi jezik, ja o tome ništa ne znam, ja to ništa ne razumem. Šta ja mogu da te naučim?

Ja sam samo skup slova. Skup slova, prosto, eto. Pročitana, očitana. Skup slova, ništa više. Tako lako u čipove sasuta, iz čipova sazdana. U šta sam se pretvorila da me vidi moja mila majka. Ne bi majka ovo čudo htela, ni boli, ni rana, niti toplog daha. Ugasi batalije.

Ne znam za vas, ali meni je ova Johnnyjeva nekako ono, himna i matrica svaku večer pred spavanje. Svakog dana nakon rada ja se pomolim da ne potone moja nada kao lađa bez dna. I sreća pa sam maštovit, pa onda ja sebi izmaštam 300 nekih budalaština i čuda, pa sutra se probudim ponovo i kažem sebi hajde Zokice, ustaj, hajmo u nove radne pobjede i budalaštine. Jedna od budalaština za koju sam vam rekao da sam je spremio, pa sam je morao pomjeriti zbog ovog političkog marketinga, također nema nikakve veze s politikom, pravljenjem budalama ljudi i tako dalje i tako dalje. Naime, u pitanju je vrlo ozbiljna informacija. Kantonalno, javno, pa još komunalno preduzeće Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo objavilo je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo Gasa. Za realizaciju ovogodišnjeg projekta Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Bog zna čega sve još ne, osiguralo je 300.000 konvertibilnih maraka iz budžeta kantona Sarajevo, dok maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 1500 konvertibilnih maraka bez PDV-a po individualnoj stambenoj jedinici. Projekat sufinansiranja gasnih priključaka pokrenut je još 2018. godine s ciljem stvaranja mogućnosti za priključenje što većeg broja individualnih stambenih objekata na postojeću distributivnu gasnu mrežu i doprinosa smanjenja

0: Samo da cigar zapali mi rame.
1: Eto, nekad je levata, abit kopala, da bude gasa za sve, a danas smo došli u situaciju da nam eto prodaju iste stare folove i abit opet ispadne budala. Doduše, ono što je abit iskopao za 11 mjeseci, danas se kopa decenijama i nikad se ne iskopa. Da, danas dolaskom demokratije i slobode stvari se rješavaju na sasvim drugačije i jednostavnije načine. Naravno, ako pristanete, jeli uhvatite se s njima u kola i prodate svoje principe i sve što ide uz to. Samo dođeš i kažeš, poslao me Asim. Almire, poslao me Asim. Asim me poslao. Poslao me Asim. Asim me poslao.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras je Aida Terzić. Kad sam pitao kako da najavim, kao direktorcu, vlasnicu hotela Pino, ili muzika, ili na koji način da krenemo?
2: Zadumala si mene, razmišljam da li sam duže u muzici ili u turizmu.
1: U muzici, u turizmu.
3: Ako ti kažem,
1: nekadašnja članica dueta.
3: Da, ako ti kažem da sam prvi put kročila upravo u ovu kuću, evo gdje sam sada, odakle se mi javljamo u RTV dom, sa svojih 6 godina, onako kao mala krezava djevojčica, preplašena došla da učestvujem na malom šlageru, i tada smo snimali te pjesme ovdje u ovom studiju i na kraju pobjedila u Zetri 88. godine. Tako da, evo, posebne emocije me inače vežu kada dođem ovdje, i ja bih da pozdravim sve vas u studiju i sve one koji nas slušaju večeras.
1: Znači, dualno.
3: Dualno.
1: Pola muzika, pola biznis, turizmu, hotelijerstvu. Zašto ne doktorica?
3: Zašto ne doktorca? To si negdje googlao.
1: To ja sam. To sam.
3: Pa malo ljudi zna da sam ja baš bila onako zaljubljena u medicinu i da je moja želja velika bila po završetku druge gimnazije da upišem medicinu, no međutim roditelji su ti koji su me uspjeli odgovoriti od toga. Mislim, i dan danas im spočitavam, kažem, vi ste možda jedini roditelj koji djetetu niste dali da upiše medicinu.

0: bila ekskurzija kao jedan je otvoren zoološki vrt da vidimo sve te jel, životinje i imju i kengura i koalu. I podijelili su nam neke fišečiće sa nekom hranom za kengure. Sad ja ne bih znala tačno reći šta je bilo unutra. I ja naravno da se napravim fakin, malo dam kenguru pa mu izvučem. Pa on jadan krene taj fišek pa ja izvučem. Nakon jedno, tri, četiri ta pokuša, kengur je fino počeo da oštri svoje kanđe i da me boksa i oborio me na pod. Ali moram ti priznati da nisu ni malo bezazleni. Ovaj je bio nekih otprilike za glavu viši od mene, onako poprilično jak, krupan, masivan.
1: Fit.
0: Nimalo mi nije bilo jednostavno. Ganjala me imiju, ptica trkačica, preskakala sam ograde, tako da eto, mogu ti reći da je
1: bio... živa glava na kraju, dobro, pobjegli od rata i...
0: Danas kad djeci kažem, hoćemo li malo do Australije da vas odvedem, da vidite gdje je mama živjela kao djevojčica, kažu, nećemo, mama, rekao, zašto? Tamo na sve nešto može pojest, to je Australija.
1: Pojest i ujest, i
0: ubast. I pojest i ujest.
1: Šta se slušalo od muzike u tom periodu, pošto Australija?
0: Svašta se nešto.
1: Australija tog vremena, to je kraj 80. početak 90. kultni bendovi od In Excessa, pa Midnight Oil, pa...
0: NSYNC.
1: Jel se slušalo? Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue, kasnije Jason, Backstreet Boys, ono dobro, kasnije, to je poslije bilo. Kylie Minogue jeste, bila je baš...
1: Znači, ipak utjecaj Britanije.
0: Jeste.
1: Na nas utjecaj Australije, a na Australiju utjecaj Britanije. A jedna od najslušanijih pjesama, bar moje generacije, koju smo... To je, jel tako, kraj 80-ih, ja mislim, početak 90-ih, Bomba Štampa.

0: direktorica hotela, menadžerica, kako to lijepo sad zvuči, moderno, nego da je unijela posebnu emociju.
1: Je li to neki, Aj rekao?
0: Nije, to sam, ja mislim, da Furaj Ba pročitao. Trebević je dugo bio zapušten, zaostao u odnosu na, ja sam se bun

0: ti bježiš tamo, pomahali, trčiš, drveta, visiš, padaš. Zaista ti druženja, meni je žao što nisu iskusili tu vrstu tog nekog djetinjstva, gdje ipak provode jako puno vremena na mobitelima, na laptopu, na nekim tim igricama. Ne druže se kao što smo se mi družili. Mislim da smo mi ipak imali sretnije djetinjstvo. Ja vjerujem da ti ovo svi ponavlja, ali nekako je meni to posebno žao.
1: Različite su generacije, da. Pa priča slično.
0: Posebno mi je žao i mislim da smo mi nekako i snalažljiviji danas i u svom poslu i u ovom životu i u svem ovom što danas radimo, jer smo se nekako borili i na tim ulicama i kroz te mahale i svašta je tu bilo. Znaš, nije bilo jednostavno u mahalama opstati. Morao si tačno da doziraš, pogotovo ono i mušku djecu, recimo kad odgajaš, da li da ga odgajaš sad da bude mangup ili da ga odgajaš da bude onako nemoj u probleme, ti svoj posao izađu uvijek kad je neki problem, bježe. Znaš, dilema je sada to kako ih odgajati u ovom vremenu. A ja sam recimo bila poprilično živo dijete, pravo muško, muškobanjasta, tukla se s dječacima, ko sad se sjećam po mahalama, nema to sestru, ako neko dotakne, samo bježi, eto, a ide. Zaista sam bila borbeno dijete i mogu ti reći da nekako i to sve što sam naučila u toj ulici i na toj Logavinoj i toj Trebevičkoj, da i u životu mi koristi da se malo izborim sa raznim bukovima koji su nas dočekali na estradi. Evo, kad smo ja i Dalal se pojavile kao djevojčice, mogu slobodno reći, u srednjoj školi, meni je bilo 16 godina, Dalal 17, to su djeca, realno. Mi smo se borili sa menadžerima, sa ugovorima, potpisivali razne ugovore sa svjetskim kompanijama, da sad ne nabrajam, od Coca-Cola, Max Factor, Siemens, Telekom i valjalo je pregovarati s njima. A tebi je 16, nisi još punoljeta, ne možeš ni potpisati, a pregovaraš za ugovor od, ne znam, 30.000 tada onih para da budeš, ne znam, zaštitno lice. E, sve je to nas naučila mahala. Naučila nas je ulica. Nije škola. E, to naša djeca nemaju. I to je meni žao što taj jedan moment neće nikada iskusiti današnje generacije.
1: Uvijek tražimo ono lijepo. Čak i evo, treći put se vraćamo na marketing, onaj word of mouth marketing, ono od usta do usta. Mogli bismo nazvati mahalski marketing. Naša bosanska verzija ili načica je način na koji se prenosi prava porka u stvari. Malo smo otišli na biznis. Kako, evo, pomenuli smo i djecu, i mahalu, i pinu, i svašta nešto. Kako uskladiti to sve? Znači, biti menadžerica hotela i opet jedno onako stereotipno pitanje,
0: pa ja ne znam, ja se često pitam da li sam jedino što ne možemo vratiti jesu te godine naše djece kada oni odrastu, gotovo je oni, jel sad već se i manje druže sa nama, već ne žele ni da izlaze, da putuju, ali ja sam nekako u tom najkritičnijem periodu njihovog odrastanja, tih ovih zadnjih 10 godina, zaista jako puno vremena provodila u Pino hotelu. Mi privatnici radimo 24/7, ljudi misle onako kada dođu u hotel da je to sve tamo samo, da taj buket tu stoji onako, da taj sto stoji tu sam, da su, ne znam, ti kolači, da je to sve tamo to samo došlo, čisto, uredno, svi nasmijani, ali zaista tu je mukotrpan rad svih nas i naših kolega bez kojih to ne bi bilo tako, i naravno bez svih naših gostiju koji nam pružaju punu podršku svih ovih godina. Ali nekad se zapitam da li su zapravo djeca trpila svo to moje odsustvo iz kuće, i dešavalo mi se recimo da završim svoj radni dan, stignem kući i opet nastavljam da odgovaram neke mailove, gledam kamere šta se dešava, zovu me u 3 ujutru da mi kažu da je poplava, da je bujica ili da se zapalio, ne znam, dimnjak. Sve su to neki stresovi koji su i djeca zajedno sa mnom proživljavale. Onda kad dođete kući, onako cijeli dan niste s djecom i u 5-6 ono brzo ste, ne znam, u sakovu dali neki ručak, onda mali kaže, pa mama, hajde malo ostavi telefon, hajde malo s nama pričaj. I onda ti zaista skontaš u jednom momentu koliko si rob cijelog tog posla i koliko svi mi privrednici, svi mi porodice koje smo naučili da gledamo svoje roditelje koji su tako radili. Ja sam navikla da gledam svoju majku koja bi s posla dolazila i sa kovu nama pravila ručak i gledala onako, pa Bože, jel se možeš barem skinuti taj sako, pa onda sad sebe uhvatim da i ja to radim, da žurim, trčim i onako, pošto sam bila dugo na poslu i nastavljam, možda imam neki drugi sastanak, onako stajem za šporet jer su djeca morala svaki dan da imaju kuhani ručak.

0: privrednici željeli i to nekom našom brzinom da napredujemo te neke naše ingerencije i nas vuku i usporavaju sve to. Trebate još ovaj papir, još ovu potvrdu, još ovu dozvolu da biste, ne znam, ja stavili korpu za smeće ili tobogan za djecu ili šetnicu ili osvijetili stazu. A da vam ne govorim da je Pino Hotel javnu rasvjetu uličnu plaćao 4 godine, lično, javnu rasvjetu ulice kuda vozimo svi. Tako da nemojte me sad više vući za jezik.
1: Neću politiku će spominjati. Naravno je cilj da se napominje politika, ali ovo su životne stvari.
0: Tako je. Građani moraju
1: jedna od tih stvari koju, evo skoro dva, nismo sad i popričamo. Nismo pomenuli Bob Stazu. Ni jednom. Znači,
0: je li to jedina, jedna od 9, ja mislim, jel, svijetu?
1: Ovakve nema.
0: Ovakve nema.
1: Nema. A mislim, nema je niko od nas.
0: A nikad se nismo udostojili, evo da je repariramo, pa ne mora biti za svrhu koju je bila tada. Evo za neku turističku atrakciju. Pa da se djeca spuštaju na nekim polubobovima, sankama, na nekim biciklima, pa da se tu neki suveniri prodaju, pa da su tu neki panoji, neki plakati kako je to izgledalo tada, pa neke interaktivna neka videa gdje mogu ljudi da pogledaju. Pa jel, nije to neki velik ulog? Jel se slažem?
1: Posebno sad, u ovom vremenu elektronskom može se svašta uraditi.
0: Opet se pitam šta bi Austrija uradila.
1: Od holograma pa nadalje.
0: I da imala olimpijske ove igre 84. kao što smo mi, šta bi Švicarska, šta, pa jel, šta bi napravili od svega toga što mi imamo atrakcije, koliko bi to unovčili, koliko bi nam svima bilo dobro.
1: Trebalo je godina i godina da se pokrene ono takmičenje u sankanju koje je Ekica radio do prvog, jel, do ne prve krivine kroz koju prolazimo. Aha. Kad ćemo prijapin, da se bar na taj način malo živi treba vići. I kad ima snijega, ne znamo šta ćemo s njim. Šta još možemo uraditi na Trbeviću? A da ne izlazimo iz kantona Sarajeva, da ne plaćamo ove, kako su to sad najavili.
0: Najavili su da će biti neke takse, markice. Gore. Pa gore je malo i problematičan taj, jer se prelazi, jel, iz Republike Srpske, pa Federacija, pa Republika Srpska, pa Federacija, pa vi 4 puta do Pine pređete. Ali evo, uređenje, ono što građani, pa najbolje bi bilo da se građani pitaju šta im fali, šta im treba. To je ono što mi uvijek ponavljamo. Dajte nam igrališta, dajte nam staza, dajte nam šetnica, dajte nam sadržaja, oživite nam. To je 10 minuta od centra grada. Vidimo koliko nam sam Trbević znači u periodu kad smo zagađeni, kad se Sarajevo ne vidi. Sjećam se sa svojom djecom, idem gore pa na onoj prvoj krivini iznad tamo kod Osmica. Mama, more dole, dovela si nas na more. Nije, sine, more, ono dole. Sarajevo ne vidi se od smoga. Tako da, evo, koliko nam svima koristi u ovom periodu zagađenosti, koliko bi bilo lijepo da se gore oživi. Ja kažem, ponosna sam da je Pino Hotel vratio Trbević, odnosno Sarajlijama, našim građanima, poslije toga izgrađen i Trbevička žičara je obnovljena i Sunny Land i mnogi drugi gore jeli zaživjeli. Često me pitaju kako je sada gore se jako puno objekata gradi. Ta zdrava konkurencija je dobra. Neka gore i još novih objekata i restorana i neka cirkuliše grad. Daj da nekako to spojimo da bude kao što i ranije bilo srce Sarajeva, pluća grada, biser grada. Tako da svaka ona i neka zgrada i neki poslovni prostor i neki hotel i neki restoran su meni jedna pozitivna priča.
1: Još interesantnije, bilo je interesantniji prijedlog obzirom na istorijski značaj Trbevića i u zadnje, obzirom da su linije doslovno bile na pola, još uvijek su konzervirani neki objekti, pa pomenuli smo austrijsku tvrđavu, ima i ta istorijska tura Trbevića. Pred kraj prelazimo na blic pitanja i
0: šta
1: pomenuli smo blic pitanja, no pitanje, odgovor u jednom, 5 zadnjih minuta.
0: Šta li ćeš me pitati? Nije škakljiv radost.
1: Pomenuli smo more, planina ili more, ali ne ovo sivo, nego
0: za
1: ono
0: mene, jadransko. Šta više volim?
1: Planina ili more?
0: Ja više volim, ja sam ti ljetno dijete, rođena 8. jula, odrasla na Braču, prohodala na moru, oko jednog kamena u Pičaku, tako da sam bročko dijete. Čak sam jednu godinu išla i tamo u školu, 5. razred, pričala dalmatinski, volim jako puno more. Plivam, jer onim od kako znam za sebe, rekli su negdje s 3 godine da sam proplivala

0: kako izgubljeni i mrtvi bez tih turista i uvijek bih radije promovisala našu zemlju i dovodila turiste, dala posao i hljeb u ruke i tom taksisti, i tom frizeru, i tom čevabđi, i tom hotelijeru, i tom prevozniku i na kraju krajeva širila i promovisala ljepote naše zemlje. Radije nego odvodila naše ljude u inostranstvo.
1: Zahvaljujem na gostovanju, jako zahvalan sugovornik večeras.
0: Hvala puno. Nažalost nisam mogao rezat pošto je živi program ako sam nešto pričala što ne treba.
1: Volim živi program, puno je bolje nego rezanje kad se mora rezat.
0: I volim ove emisije za koje se puno ne pripremamo jer mislim da nekako i slušaoci osjete kada to nije pripremljeno i kada ti pričaš zapravo životne priče.
1: Hvala još jednom. S nama je večeras bila Ida Terzić, članica dueta Erato, nekadašnja i aktualna direktorica, vlasnica hotela Pina Neće. Hvala
0: ja
1: što
0: da ne
1: ste
0: najavljuje Erato, on opet mene najavljuje.
1: Da ne najavljujem, ok. Da zaboravim prvi dio najave. Zahvaljujem na gostovanju. Večeras su s vama bili u studiju urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Maja, Leila i Almir. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.